0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Vi slušate jutarnji program, izdanje za 18. septembar 2026. godine. Danas nam je petak, dakle na korak smo do vikenda. Uživajte u današnjem danu i pripremite se za nadolazeći vikend. I danas u našem programu slušajte razne aktualnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire, a u nastavku programa donosimo informacije sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni.

0: na današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima Radio Konjica. U nastavku emitujemo našu redovnu rubriku Dogodilo se na današnji dan. 887. godine mletački dužd Petar Kandijan poginuo je kod Makarske u pokušaju da pokori Neretljane. 1502. godine španski moreplovac italijanskog porijekla Kristofor Kolumbo stigao je u Kostariku na svom četvrtom i posljednjem putovanju u Novi svijet. 1739. godine potpisivanjem Beogradskog mira okončan je rat između Austrije i Turske, započet 1736. godine. Austrija je potisnuta sa Balkana, a Turska se vratila na Dunav i Savu. 1810. godine u Čileu je počeo ustanak protiv španske kolonijalne vlasti pod vodstvom Bernarda O'Higginsa, kasnije predsjednika Čilea. 1822. godine francuski egiptolog Jean-François Champollion dešifrovao egipatske hieroglife. 1931. godine Japan je počeo napad na sjeveroistočnu Kinu, odnosno Mandžuriju. 1934. godine Sovjetski savez pristupio je Ligi naroda. 1944. godine nakon teških borbi američke oklopne jedinice pod komandom generala Georgea Pattona zauzele su luku Brest u sjeverozapadnoj Francuskoj. 1947. godine osnovana je Centralna obavještajna agencija Sjedinjenih američkih država poznata

Ocija. 1970. godine umro je James Marshall Jimi Hendrix, jedan od najpoznatijih rock gitarista u historiji. 1973. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija primila je u članstvo obje njemačke države, Istočnu i Zapadnu Njemačku, kao i Bahame. 1981. godine u Francuskoj je ukinuta smrtna kazna. 1986. godine umro je Aljoša Buha, basista sarajevske grupe Crvena jabuka. 1995. godine Hrvatska vojska počela je ofanzivu UNA. Akcija je završila neuspjehom nakon što je vojska Republike Srpske uspjela odbraniti napad. 1995. godine Bosna i Hercegovina je na konferenciji o djeci ugroženoj ratom održanoj u kanadskom gradu Winnipegu ratifikovala konvenciju i potpisala protokole o pravima djeteta. 1995. godine Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo Međunarodne agencije za atomsku energiju. 1995. godine umrla je Margita, poznata kao Magi Stefanović, članica benda EKV. I 2009. godine visoki predstavnik Valentin Insko nametnuo je set zakona koji je omogućio zaključenje supervizije nad distriktom Brčko. Slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: kroz određene protokole i programe koje su finansirale državne institucije, navode iz Fonda solidarnosti. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
1: Za život cijeli naziv je predstave Sarajevskog ratnog teatra koja će

Radnici Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Radnici. Poštovani slušalci, 9:46. Nadamo se da i ovoga jutra uživate u našem muzičkom izboru, tačnije u muzičkom izboru našeg Medina od Milja Mede. A u nastavku ćemo najaviti i događaj koji se održava ovog vikenda u našem gradu. Naime, u susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Benjamine, dobrodošao u naš otvoreni program.
1: Hvala najljepše na pozivu, hvala na prilici da predstavimo programske sadržaje Narodnog univerziteta Konjic koji evo slijede, koje ćemo realizirati u septembru.
0: A bit će dosta toga u narednim danima, prije svega kada su u pitanju i filmske projekcije, ali i program Teatar Baština, u sklopu kojeg ćete organizirati sadržaje povodom godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, pa evo u narednim minutama ćemo sve to i najaviti.
1: Kao što zna naša publika i javnost, mi smo program Teatar Baština za 2026. godinu otvorili sa komedijom Feđe Isovića u kinosali Narodnog univerziteta Konjic, teatarskom predstavom sa, tako da kažem, zvučnim imenima bosansko-hercegovačke pozorišnje.

0: jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a vi slušate otvoreni program Radio Konjica. U današnjem otvorenom programu donosimo vam pregled najvažnijih sportskih dešavanja u Konjicu i najave događaja koje nas očekuju ovog vikenda. Naime, organizacija sportskih ribolovaca Konjicu u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. Ljubitelji fudbala ovog vikenda mogu pratiti i utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igman u subotu 19. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Viteza u okviru 6. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 15:30. U istom terminu fudbalski klub Klis u okviru 5. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. A Konjic je od danas do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. O svemu opširnije nakon pozdravne pjesme.

0: Radio Konjica.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštede uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

0: Partizana i budućnosti iz Podgorice. O turnirima govori Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic.
1: Ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. naš tradicionalni 15. po redu Bomen Konjic kup. Tu su četiri tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Bomen Konjic kup u kategoriji pionirki, Taguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine. Potrebilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Veoma

0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: Dobar dan, slušate izbornu hroniku Radio Konjica. U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo aktivnosti političkih subjekata, a emitujemo saopštenje Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom, koja je održala konferenciju za medije, na kojoj su predstavljeni ključni nalazi posmatranja općih izbora u Bosni i Hercegovini. Poseban osvrt urađen je na ključne, zabilježene i prijavljene izborne nepravilnosti i online kampanju političkih subjekata. Koalicija pod lupom je od početka misije zabilježila ukupno 794 izborne nepravilnosti u predizbornom periodu. Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Dodatno, od početka zvanične kampanje pod lupom provodi monitoring medija s ciljem praćenja poštivanja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine i kodeksa o programskim sadržajima. Samo u prve dvije sedmice zabilježena su 162 potencijalna kršenja. Na osnovu prijava pod lupom, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je do sada izrekla 21 sankciju političkim strankama i kandidatima u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka. Također, pod lupom od početka izborne kampanje provodi i monitoring online kampanja političkih subjekata. Analizirano je 86 profila političkih subjekata, stranačkih funkcionera i kandidata. Prva sedmica zvanične izborne kampanje pokazuje značajan raskorak između količine političkog sadržaja koji se objavljuje na društvenim mrežama i njegovog informativnog i programskog sadržaja. Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno i kroz općenita obećanja o unapređenjima. U 109,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima. Poseban segment odnosio se na identifikaciju političkih neprijatelja u online kampanji. Politički oponenti su identifikovani kao glavni neprijatelji u 159 slučajeva, zatim slijede državne institucije 16, entitetske institucije 11, neki drugi konstitutivni narod 9, mediji, nevladine organizacije i građani 5, te međunarodna zajednica i OHR 4. Pod lupom je pri monitoringu online kampanje identifikovala 212 izbornih nepravilnosti koje se odnosi se na dezinformacije i manipulacije informacijama 94, govor mržnje 55, zloupotreba javnih resursa 37, zloupotreba djece u političke svrhe 19, pritiske na birače 5 i rodno zasnovano nasilje 2. Pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Koalicija pod lupom pozvala je i sve građane da prijave svaku uočenu izbornu nepravilnost putem besplatnog telefona 0800 050505 ili putem online obrasca neregularnosti.podlupom.org, uključujući i anonimne prijave, navodi se u saopštenju koalicije pod lupom. Slušali ste izbornu hroniku Radio Konjica. Hvala za pažnju.
0: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2000.

pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3, Milana Babi.

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a vi slušate otvoreni program Radio Konjica. U današnjem otvorenom programu donosimo vam pregled najvažnijih sportskih dešavanja u Konjicu i najave događaja koje nas očekuju ovog vikenda. Naime, organizacija sportskih ribolovaca Konjicu u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. Ljubitelji fudbala ovog vikenda mogu pratiti i utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igvan u subotu 19. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Viteza u okviru 6. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta. U istom terminu fudbalski klub Klis u okviru 5. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. A Konjic je od danas do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. O svemu opširnije nakon pozdravne pjesme.